0: Da. Oranj Vigrići, gore.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

samo hitovi 90,8 i 103.

Svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Srebrenog radija, tačno je 7 sati na satu Miden Kompanija, prijatelja vašeg doma koji vam nudi sve po vrhunskoj kvaliteti i povoljnim cijenama što je potrebno za vaš dom. Miden Kompani posjetite u Živjenicama. Jutro je ovako zaista ugodno svježe, 19 stepeni trenutna temperatura je u Srebreniku, za danas dakako najavljene ponovo visoke temperature zraka, na snazi narandžasti meteo alarm, tako da ukoliko imate planiranih aktivnosti, a evo svi ih imamo, ako ništa ono kućni svakodnevni, obavite to u ovim ranim jutarnjim satima jer zaista je osjećaj nevjerovatno lijep, godi ova svježina nakon sparina i sparina koji nas čekaju. Vozači, dobro jutro i vama, upozorenje da poštujete sve saobraćajne propise, da ne vozite ukoliko ne morate na duže relacije, dosta je radova širom puteva Bosne i Hercegovine. Također zbog sezone godišnjih odmora očekuju se zastoji, očekuju se gužve, također i čekanja na graničnim prijelazima, pa u svakom slučaju prije nego što krenete na put informišite se o stanju na putevima i stanju na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka. Trudit ćemo se, dragi naši, da biramo dobru muziku, da vam ove srijede, 5. augustovskog dana, bude ugodno s nama. Još jednom dobro jutro i dobro nam došlo.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: U nastavku, dragi naši vozači, informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, koje su naravno promjenjive bar što se tiče zastoja i stanja na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanje u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Tuzla-Bijeljina, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje zaustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka i Ajce u Podmilačju i Konjic-Jablanica-Ribički most. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Do 2. decembra granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Kao što smo rekli, dragi naši vozači, situacija se mijenja iz sata u sat. U svakom slučaju informišite se prije polaska na put na web stranici bihamk.ba. Sretan put!

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab da umire na jugu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Podsjećamo da je na snazi narandžasto upozorenje za pojedine dijelove i Bosne i Hercegovine i crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura. Biometeorološke prilike će i dalje biti izrazito nepovoljne, sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka. Tokom dana dodatno će pojačavati osjećaj vrućine i predstavljati značajno opterećenje za većinu populacije, posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičke aktivnosti te redovan unos dovoljnih količina tečnosti.

U nastavku, dragi naši, informacije prikupljene u dežurnim službama. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da su protekla 24 sata evidentirana dva narušavanja javnog reda i mira. Na putovima grada Srebrenika dogodilo se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene dvije osobe. U službi hitne medicinske pomoći 78 pregleda je obavljeno i jedna kućna posjeta. 4 pacijenta su nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezena u KC Tuzla na dalje liječenje. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 6 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode, a požar su gasili u Cagama. Gorjelo je nisko rastinje, to i pored svih apela koji se svakodnevno upućuju. Molimo naše sugrađane, molimo sve naše slušaoce da u ovim vrelim danima ne pale vatru na otvorenom. Korisnici gradskog vodovoda koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava vodu nemaju svaki dan u periodu od 22 sata do 6 sati ujutro. Na porođajnom odjelu u KC-a Tuzla obavljeno je 8 porođaja, rođeno 7 djevojčica i 1 dječak. Za danas nema planiranih i najavljenih prekida u isporuci električne energije na području grada Srebrenika.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: Speed & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Još jedno obavještenje, poštovani slušaoci, gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte senzorskog karaktera u Pješačkoj ulici Alije Izetbegovića u Srebreniku kako slijedi. Lokacija je kod sata, dimenzija 5 puta 4 metra, površine 20 kvadratnih metara. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 konvertibilnih maraka po kvadratu ljetne bašte za 1 mjesec. Na konkursu za postavljanje otvorenih ljetnih bašti mogu učestvovati sva pravna i fizička lica, obrtnici registrovani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu naći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika.
1: Okić grupa DOO građevinsko preduzeće iz Labina Istra Hrvatska potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, plata od 1.600 do 2.400 eura. Firma pokriva troškove ljekarskog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće, obuće, alata i opreme za rad, prevoza za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Sve informacije možete dobiti na Viber i WhatsApp broj 00385 99 860 9269. Prvi put nakon 36 godina organizatori će HF Festa pored revijalnog i koncertnog dijela programa s poznatim zvijezdama estrade ponovo oživljavaju takmičarski dio takmičenje pjevača amatera će HF Fest 2026. Svi zainteresovani koji žele učestvovati i takmičiti se na HF Festu na poligonu Mali sportova u ČHM-a 15. augusta mogu se prijaviti na telefon mjesne zajednice ČHM broj 060-339-3170. Audicija i proba s orkestrom Plava laguna za pjevača amatere održat će se 7. augusta u 19 sati u Domu kulture u Srebreniku.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
3: Sa

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova BiH od samog početka bili su uključeni u akciju podrške i povratak preživjelih planinara koji su učestvovali u pohodu na Elbrus, te tijela stradalih planinara u domovinu, a Vlada Federacije BiH izdvojila je 70.000 maraka i u Rusku Federaciju poslala i specijalna vozila Federalne uprave i civilne zaštite koja bi trebala dovesti kombi i opremu zeničkih planinara. Polaganjem cvijeća na platovu ispred bivše Koštane bolnice u Stocu obilježena je 33. godišnjica stradanja i progona Bošnjaka Stoca te sjećanje na žrtve Koštane bolnice u organizaciji udruženja logoraša Stolac. Aleksandar Nikolić iz Istočnog Sarajeva uhapšen je i predat u okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu zbog sumnje da je pomagao u jučerašnjem pokušaju teškog ubistva Davora Dabića. Dabić je ranije hapšen zbog trgovine i narkoticima, a povezuju ga s Darkom Melezom koji je nedavno pušten na slobodu iz zatvora u Srbiji. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas. Penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Predstavom teatra 071, posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama starog grada Srebrenika u subotu 8. augusta o 19.30 bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. Posjetioci će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti udruženje žena Diva Srebrenik. Pokrovitelj Augusta je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu informisani Srebrenik, a partneri su turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Muška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas u Skoplje gdje će učestvovati na Evropskom prvenstvu B divizije. Prvenstvo se održava od 6. do 16. augusta, a reprezentacija BiH nalazi se u grupi C s Norveškom, Švedskom, Bugarskom, Finskom i Luksemburgom. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćene propise. Danas sunčano i vruće, vjetar slab da umire na jugu i jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Na snazi je narandžasto upozorenje. Poštovani slušalci, bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata, Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

Донесіте хліб, донесіте сол, найболє віно за овай стол.

Dragi penzioneri, već danas provjerite svoje račune ili budni čekajte poštara. Naime, isplata penzija za juli u Federaciji BiH počinje danas putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Julske penzije bit će uvećane za 3,5% nakon što je vlada Federacije BiH dala saglasnost na odluku o akontativnom usklađivanju koje se primjenjuje od 1. jula. Riječ je o privremenom procentu povećanja, dok će konačno usklađivanje biti utvrđeno nakon objave potrebnih statističkih podataka. Ukoliko konačni procent bude veći, penzionerima će naknadno biti isplaćena razlika za juli i avgust.

0: 88.103.
1: U nas oko, dragi naši, informacije prikupljene u dežurnim službama. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da su protekla 24 sata evidentirana dva narušavanja javnog reda i mira. Na putovima grada Srebrenika dogodilo se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene dvije osobe. U službi hitne medicinske pomoći 78 pregleda je obavljeno i jedna kućna posjeta. 4 pacijenta su nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezena u KC Tuzla na dalje liječenje. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 6 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode, a požar su gasili u Cagama. Gorjelo je nisko rastinje, to i pored svih apela koji se svakodnevno upućuju. Molimo naše sugrađane, molimo sve naše slušaoce da u ovim vrelim danima ne pale vatru na otvorenom. Korisnici gradskog vodovoda koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava vodu nemaju svaki dan u periodu od 22 sata do 6 sati ujutro. Na porođenom odjelu u KC-a Tuzla obavljeno je 8 porođaja, rođeno 7 djevojčica i 1 dječak. Za danas nema planiranih i najavljenih prekida u isporuci električne energije na području grada Srebrenica.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit

0: Jedno obavještenje o nastavku, poštovani slušalci. Gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja dvije ljetne bašte sezonskog karaktera u Pješačkoj ulici Alije Izetbegovića u Srebreniku, kako slijedi. Lokacija broj 1, lijev od ulaza u pješačku zonu, prva u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 x 4,5 metra. Površine 39 metara kvadratnih, na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Lokacija broj 2, lijevo od ulaza u pješačku zonu, druga u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 x 4,5 metra, površine 39 kvadratnih metara, na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 kvadratnih metara ljetne bašte za 1 mjesec. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu pronaći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika. Još jedno obavještenje, poštovani slušaoci, gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte sezonskog karaktera u Pješačkoj ulici Alije Izetbegovića u Srebreniku, kako slijedi. Lokacija je kod sata, dimenzija 5 x 4 metra, površine 20 kvadratnih metara. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 konvertibilnih maraka po kvadratu ljetne bašte za 1 mjesec. Na konkursu za postavljanje otvorenih ljetnih bašti mogu učestvovati sva pravna i fizička lica, obrtnici registrovani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu naći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika.
1: Okić grupa d.o.o. građevinsko preduzeće iz Labina Istra Hrvatska potražuje radnike u građevina zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike, osiguran apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, plata od 1600 do 2400 eura. Firma pokriva troškove ljekarskog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće, obuće, alata i opreme za rad, prevoza za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Sve informacije možete dobiti na Viber i WhatsApp broj 0038599860929. Prvi put nakon 36 godina organizatori će HF Festa pored revijalnog i koncertnog dijela programa s poznatim zvijezdama estrade ponovo oživljavaju takmičarski dio takmičenje pjevača amatera će HF Fest 2026. Svi zainteresovani koji žele učestvovati i takmičiti se na ČHF Festu na poligonu Mali sportova u ČHM-a 15. augusta mogu se prijaviti na telefon mjesne zajednice ČHE broj 060-3393170. Audicija i proba s orkestrom Plava laguna za pjevača amatere održat će se 7. augusta u 19 sati u Domu kulture u Srebreniku.

povezuju ga s Darkom Melezom, koji je nedavno pušten na slobodu iz zatvora u Srbiji. Tradicionalnom budnicom ulicama grada u Kninu je jutros počela proslava 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja, te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Tokom dana posjetioci će moći uživati u bogatom programu. Podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi već je više od 30 desetljeća, jedan od najprepoznatljivijih simbola pobjede u domovinskom ratu, te središnji čin državnog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas, a penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Riječ je o privremenom procentu povećanja, dok će konačno usklađivanje biti utvrđeno nakon objave potrebnih statističkih podataka. Ukoliko konačni procent bude veći, penzionerima će naknadno biti isplaćena razlika za juli i avgust. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta od 19:30 biće otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Posjetitelji će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti žene u Udruženja žena Diva Srebrenik. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, partneri turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadnu i ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature zraka će se kretati od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Na snazi je narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura zraka. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
5: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Svi smo već siti ovih vrelina. Toplotni val prema najavama meteorologa zadržat će se u Bosni i Hercegovini narednih dana. No suša već ostavlja posljedice na poljoprivredu, vodni resursi su pod pritiskom, a stručnjaci upozoravaju da bi bez ozbiljnih padavina problemi mogli biti još izraženiji. Ne jenjavaju visoke temperature širom Bosne i Hercegovine, na jugu zemlje živa u termometru prelazi i 40 stepeni. Građani, naravno oni koji mogu, najtopliji dio dana provode u hladu ili klimatizovanim prostorijama, oni stariji kažu, ovakva ljeta ne pamte. Dok građani traže spas od vrućine, poljoprivrednici gledaju nebo, dugotrajna suša i visoke temperature već ostavljaju posljedice na usjevima. Najugroženiji su kukuruz, povrće i stočarska proizvodnja, a svaki novi dan bez kiše povećava štetu. Za razliku od usjeva, rijeke za sada ne pokazuju alarmantne znakove. Vodostaji na vodnom području rijeke Save jesu niži, ali još nisu na istorijskim minimumima. Ipak stručnjaci upozoravaju da bi se situacija mogla pogoršati ako se sruši sušni period nastavi. Trenutno na rijeci Bosne, stanica Vrelo Bosne, imamo 1,44 kubna metra u sekundi, a neki minimum koji smo imali na tom profilu je bio 0,9, znači imamo još pola metra rezerve. U Magloj imamo 16,39 metara kubnih, a neki istorijski minimum je 11,80. Situacija jeste ozbiljna, ali nije tako kritična, nije kao što je sad u centralnoj Evropi na rijeci Dunav, gdje je sada ekstremno sušno. Ukoliko ne bude značajnijih padavina u narednim danima, onda će se ovaj trend sniženja vodostaja nastaviti u narednih mjesec dana, pojašnjavaju iz Agencije za vodno područje rijeke Save. Niski vodostaji posljednjih dana otvorili su i pitanje stabilnosti elektroenergetskog sistema. Ipak u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine poručuju da razloga za zabrinutost nema i da domaće potrebe trenutno mogu biti u potpunosti zadovoljene. Meteorolozi najavljuju da bi kraj sedmice mogao donijeti lokalne pljuskove, ali bez značajnijeg osvježenja. Visoke temperature zadržat će se najmanje 7 do 10 dana. Nekih 7 do 10 dana nas očekuje ovako visoke temperature i prema sadašnjim pokazateljima trebalo bi da uslijedi jedan osjetniji pad temperature zraka. Otprilike temperature bi trebale da budu maksimalno do nekih 30 stepeni, možda čak i niže u Bosni, dok na području Hercegovine bi te temperature maksimalne trebale da budu 33, eventualno lokalno do 35 stepeni Celzijusa, kazuje Dženan Zulu, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Pljuskovi bi mogli donijeti kratkotrajan predah, ali ne i rješenje. Stručnjaci upozoravaju da će uz klimatske promjene i sve češće sušne periode posljedice biti sve izraženije.

0: svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, Teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
1: Pazi, pazi, ljeto opet.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
0: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
0: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

Naša takozvana dijaspora, kako volimo reći, dijeli i šakom i kapom. Naime, Bosna i Hercegovina je tokom 2025. zabilježila najveći priliv novčanih doznaka iz inostranstva od kako se prate ovi podaci. Građani koji žive i rade izvan zemlje poslali su porodicama 4,46 milijardi konvertibilnih maraka, što predstavlja važnu podršku u kućnim budžetima, ali i pokazuje koliko domaća ekonomija zavisi od dijaspore. Rast priliva nastavljen je i u ovoj godini. U prva tri mjeseca iz inostranstva je stiglo više od pola milijarde eura, odnosno oko 13 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine. Najviše novca u Bosnu i Hercegovinu dolazi iz Njemačke, Austrije, Švicarske i Slovenije, skandinavskih zemalja i Sjeverne Amerike, gdje živi veliki broj građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Nekada su građani u inostranstvo uglavnom odlazili privremeno s namjerom da zarade i vrate se, dok danas sve češće odlaze cijele porodice koje život nastavljaju u drugim državama. Ekonomistica Svetlana Cenić ističe da novac iz dijaspore čuva kupovnu moć građana i sprečava da dio stanovništva zapadne u teško siromaštvo. Istovremeno, rekordni iznosi pokazuju da je zemlja izgubila veliki broj stanovnika koji danas svojim porodicama pomažu iz inostranstva.

0: svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, Teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama Starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Požar koji je izbio na području naselja Pauč u općini Kladanj još uvijek nije lokalizovan niti je stavljen pod kontrolu, saopštila je Federalna uprava civilne zaštite. Zbog jakog vjetra požar je i dalje aktivan, a za dopremanje vode angažovana je dodatna cisterna. Prema dosadašnjim procjenama vatra je zahvatila više od 30 hektara visoke šume. Aleksandar Nikolić iz istočnog Sarajeva uhapšen je predat u okružno javno tužilaštvo u istočnom Sarajevu zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića. Dabić je ranije hapšen zbog trgovine narkoticima, a povezuju ga s Darkom Melezom, koji je nedavno pušten na slobodu iz zatvora u Srbiji. Tradicionalnom budnicom ulicama grada u Kninu je jutros počela proslava 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja, te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Tokom dana posjetioci će moći uživati u bogatom programu. Podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi već je više od 30 desetljeća, jedan od najprepoznatljivijih simbola pobjede u domovinskom ratu, te središnji čin državnog obilježavanja Dana pobjede.

0: pobjede i domovinske zahvalnosti. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas, a penzije će biti uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Riječ je o privremenom procentu povećanja, dok će konačno usklađivanje biti utvrđeno nakon objave potrebnih statističkih podataka. Ukoliko konačni procent bude veći, penzionerima će naknadno biti isplaćena razlika za juli i avgust. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta od 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Posjetitelji će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti žene u Udruženja žena Diva Srebrenik. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, partneri turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadnu i ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature zraka će se kretati od 34 do 40, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Na snazi je narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura zraka. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: get my money, yeah.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

Nastavlja se rudarska drama u Bosni i Hercegovini. Naime, dio rudara rudnika Mrkog uglja Zenica od sinoće ostao u jami Raspotoče u znak protesta zbog neisplaćenih plata, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, uskraćenog prava na liječenje za uposlenike i njihove porodice, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Rudari ističu da obećanja koja su dobili nakon posljednjeg sastanka s nadležnjima nisu ispunjena. Podsjećaju da je tada najavljeno kako će status rudara Zenice biti riješen do kraja prve trećine jula, ali da se to nije dogodilo. Od sinoć dio ljudi ostaju u jami zbog odugovlačenja isplate plata, nemogućnosti ovjere knjižice i liječenja za uposlenike i njihove porodice, kao i konačnog zbrinjavanja rudara Zenice kroz njihovu pravednu tranziciju koja je sve osim pravedna, poručili su rudari. Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice nalaze se i rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Time se dodatno produbljuje kriza u rudnicima koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, dok rudari upozoravaju da mjesecima čekaju ispunjenje obećanja nadležnih institucija.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, predstava Posljednji čas klavira, teatar 071 Sarajevo, igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije, grad Srebrenik. Organizator, Centar za kulturu i informisanje.

0: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.
1: Aktualne teme u jutarnjem programu Srebrenog radija. Šumski požari već sedmicama pustoše predjele Francuske, Španije i Grčke, a scene vatrene stihije nisu nepoznanica ni u Bosni i Hercegovini, trenutno se bore s onim u Kladnju. I dok se svake godine ponavlja ista priča o potrebi za jačanjem kapaciteta, zvanični podaci pokazuju poražavajuću sliku. Sistem je nezadovoljavajući, oprema je zastarjela, a zračna flota se smanjuje. Oružane snage Bosne i Hercegovine raspolažu s 4 helikoptera, od čega su najčešće samo 2 operativna za ove akcije, dok po jedan helikopter ima entitet Republika Srpska i Zeničko-Dobojski kanton. Zbog ovakve situacije, Federacija BiH se u kriznim situacijama gotovo isključivo oslanja na helikoptere oružanih snaga. Kako bi se osigurao bar taj minimum zračne podrške, Federalna uprava civilne zaštite za požarnu sezonu ove godine nabavila i isporučila 18 tona avionskog kerozina oružanim snagama u vrijednosti od 40.000 maraka. Kada je riječ o ljudstvu na terenu, situacija je također nije idealna. Iz Federalne uprave civilne zaštite su istakli da je popunjenost profesionalnih vatrogasnih jedinica nedovoljna i ne odgovara stvarnim potrebama. Vozni park je posebna priča. U cijeloj federaciji postoji nešto više od 500 vatrogasnih vozila, od čega najviše u kantonu Sarajevo, njih 100, ali iz federalne uprave upozoravaju da su vozila različite starosti, te da je opšte stanje opremljenosti i organizovanosti i dalje nezadovoljavajuće. Najveći apsurd u borbi protiv šumskih požara i administrativne prirode, Federalna uprava civilne zaštite nema izričite nadležnosti za poduzimanje preventivnih mjera zaštite šuma, a razlog je taj što Federacija BiH nema zakon o šumama još od novembra 2009. godine, kada ga je Ustavni sud proglasio nevažećim. Zbog ovog pravnog vakuma 9 kantona je donijelo svoje zakone. To znači da svaki kanton na svoj način upravlja šumama i izdvaja sredstva za njihovu zaštitu, čime se krše ustavne nadležnosti Federacije BiH i stvara haos na terenu. Iako je pružanje pomoći s civilnim vlastima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe jedan od 5 osnovnih zadataka oružanih snaga Bosne i Hercegovine, definisan Zakonom o odbrani, angažman vojske predstavlja tek posljednju liniju odbrane u borbi protiv vatrenih stihija. Iz Ministarstva odbrane BiH posebno upozoravaju na alarmantan podatak da je više od 90% požara u našoj zemlji izazvano ljudskim faktorom, bilo uslijed krajnje nepažnje ili namjernog paljenja. Ovakvo neodgovorno ponašanje iz godine u godinu rezultira ogromnim materijalnim štetama i iscrpljivanjem već znatno ograničenih resursa različitih institucija. Zbog toga je apel nadležnih jasan. Sistem se ne može oslanjati isključivo na gašenje iz zraka. Neophodno je drastično intenzivirati preventivne mjere, ali i uložiti dodatni napor u strogu identifikaciju i sankcionisanje osoba odgovornih za izazivanje požara. Pored prevencije, ključni izazov predstavlja opterećenost i raspodjela raspoloživih zračnih kapaciteta. Helikopteri oružanih snaga se upućuju na najzahtjevnije, teško pristupačne terene gdje je kopneno gašenje otežano ili onemogućeno, ali te iste letjelice istovremeno mora ispunjavati i druge kritične državne misije. S obzirom na to da šumske požare, kada dostignu veliku razmjeru, raspoloživim snagama nije moguće u potpunosti ugasiti, već samo lokalizovati i ublažiti njihove posljedice, a naglašava se i hitna potreba za razvojem sistema za rano otkrivanje požara. Efikasno gašenje realno je moguće samo u početnim fazama gorenja. U konačnici, jasan zaključak institucije je da adekvatan odgovor na ove krize zahtjeva kontinuirano ulaganje u opremu i kapacitete, striktnu koordinaciju te besprijekoran zajednički pristup svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Još jednom apela svima vama, dragi naši, ne palite vatru na otvorenom prostoru, naročito u jeku ovih vrlina.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoji.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Dio rudara rudnika Mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao u jami raspotoči u znak protesta zbog neisplaćenih plata, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, uskraćenog prava na liječenje za uposlenike i njihove porodice, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice nalaze se rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Požar u Kladnju na lokalitetu Pauči dalje je aktivan. Vatra je zahvatila oko 5 hektara šume, gašenje otežano jer se veliki dio požarišta nalazi na nepristupačnom terenu. Tokom noći požar je bio lokalizovan, ali se zbog pojave vjetra ponovo aktivirao. Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdjevanje svih kupaca električnom energijom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o registraciji birača izvan BiH za predstojeće opće izbore, prema kojima je zabilježen znatan pad broja prijavljenih u odnosu na prethodni izborni ciklus. Na izvodi iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine upisano su ukupno 48.074 birača, istovremeno je odbijeno 5.548 prijava, a u toku je trodnevni rok za podnošenje žalbi. Pad broja prijava može ukazivati na slabije interesovanje dijaspore za politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, ali i na izostanak snažnih kampanja usmjerenih prema biračima koji žive izvan zemlje. Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine zabilježila najveći priliv novčanih doznaka iz inostranstva otkako se prate ovi podaci. Građani koji žive i rade izvan zemlje poslali su porodicama 4,46 milijardi maraka, što predstavlja važnu podršku u kućnim budžetima, ali i pokazuje koliko domaća ekonomija zavisi od dijaspore. Isplata julske penzije u Federaciji BiH počela je danas, a penzije su uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Riječ je o privremenom procentu povećanja, dok će konačno usklađivanje biti utvrđeno

0: nakon objave potrebnih statističkih podataka. Ukoliko konačni procent bude veći, penzionerima će naknadno biti isplaćena razlika za juli i avgust. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta od 19 sati i 30 minuta bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti u Srebreniku. Posjetioci će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti udruženje žena Diva Srebrenik. Pokrovitelj augusta je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Partneri su Turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 34 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, a meto alarm je upalio crveni za područje Mostara, Banja Luke, Prijedora i Višegrada. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala vam na povjerenju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Dio rudara rudnika Mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao u jami raspotočio znak protesta zbog neisplaćenih plata, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, uskraćenog prava na liječenje za uposlenike i njihove porodice, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice nalaze se rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Požar u Kladnju na lokalitetu Pauči dalje je aktivan. Vatra je zahvatila oko 5 hektara šume, gašenje otežano jer se veliki dio požarišta nalazi na nepristupačnom terenu. Tokom noći požar je bio lokalizovan, ali se zbog pojave vjetra ponovo aktivirao. Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o registraciji birača izvan BiH za predstojeće

Veće opće izbore prema kojima je zabilježen znatan pad broja prijavljenih u odnosu na prethodni izborni ciklus. Na izvodi iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine upisano su ukupno 48.074 birača. Istovremeno je odbijeno 5.548 prijava, a u toku je trodnevni rok za podnošenje žalbi. Pad broja prijava može ukazivati na slabije interesovanje dijaspore za politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, ali i na izostanak snažnih kampanja usmjerenih prema biračima koji žive izvan zemlje. Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine zabilježila najveći priliv novčanih doznaka iz inostranstva otkako se prate ovi podaci. Građani koji žive i rade izvan zemlje poslali su porodicama 4,46 milijardi maraka, što predstavlja važnu podršku u kućnim budžetima, ali i pokazuje koliko domaća ekonomija zavisi od dijaspore. Isplata julske penzije u Federaciji BiH počela je danas, a penzije su uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Riječ je o privremenom procentu povećanja, dok će konačno usklađivanje biti utvrđeno nakon objave potrebnih statističkih podataka. Ukoliko konačni procent bude veći, penzionerima će naknadno biti isplaćena razlika za juli i avgust. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta od 19:30 bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti u Srebreniku. Posjetioci će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti udruženje žena Diva Srebrenik. Pokrovitelj Augusta je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Partneri su turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 34 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, a meto alarm je upalio crveni za područje Mostara, Banja Luke, Prijedora i Višegrada. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Srebrenog radija. Hvala vam na povjerenju.

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdivanje svih kupaca električnom energijom. Dugotrajan period visokih temperatura i smanjeni dotoci vode smanjuju proizvodnju električne energije u hidroelektranama. U takvom ljetnom režimu pogona, kako ističu iz Elektroprivrede, hidroelektrane uglavnom služe za pokrivanje vršnih opterećenja u sistemu i kao podrška prenosnoj mreži održavanje stabilnosti napona, dok se primarni fokus proizvodnje prebacuje na termoelektrane. Elektroenergetski sistem javnog preduzeća Elektroprivreda BiH posjeduje dovoljnu fleksibilnost i sigurnosne mehanizme da prebrodi trenutni sušni period bez ugrožavanja snabdjevanja krajnjih potrošača, istakli su iz Elektroprivrede. Kada je riječ o proizvodnom bilansu između hidro i termosektora, iz Elektroprivrede BiH su naveli da je teško precizno odrediti koliki dio manjka hidroproizvodnje nadoknađuju termoelektrane, jer se taj parametar mijenja iz dana u dan. Naglasili su da trenutno ne očekuju povećanu potrebu za kupovinom električne energije, osim u operativnim situacijama neplaniranih ispada angažovanih termoblokova. Zbog činjenice da nema povećanog uvoza električne energije, u kompaniji ne očekuju negativne posljedice po poslovanje, niti dodatni pritisak na cijene električne energije za krajnje kupce.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.
0: Evo, rekli smo, dragi naši, u najavi da će sajam šljive biti jedna od tema današnjeg izdanja magazina Biznis. Ove godine na sajmu šljive u Gradarcu bit će predstavljena inicijativa za regionalnu privrednu turističku rutu Put šljive. Gradačac, kao prepoznatljiv šljivarski kraj u Bosni i Hercegovini, samo je jedna od budućih destinacija gdje će se promovisati šljiva i šljivarstvo. Kako navode inicijatori ove ideje, želja je uspostavljanje međunarodno prepoznatljive destinacije koja će objediniti najznačajnija područja proizvodnje šljive, tradicionalne gastronomije, prerade voća, kulturnog nasljeđa i ruralnog turizma jugoistočne Europe. Gradačac i Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive trebali bi biti platforma za realizaciju budućih aktivnosti. Oni koji prihvate biti dio ovog projekta će prvog dana 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradarcu potpisati memorandum o saradnji. Ovim memorandumom uspostavlja se okvir za saradnju na pripremi, razvoju i promociji međunarodne razvojne i turističke rute Put šljive, koja će povezivati gradove, općine i regije na prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Na ovaj način otvaraju se mogućnosti privredne saradnje, zajedničkog nastupa na regionalnom i svjetskom tržištu, ali i lakšeg pristupa sredstvima EU fondova, razvoj privrede preko voćarstva, potom i ekonomije u sferi turizma. Ruta predstavlja zajedničku platformu za razvoj poljoprivrede, turizma, kulture, gastronomije, poduzetništva i međunarodne saradnje.
2: In town looking for the lead girl for his new hula hoop video. If you think you've got what it takes, be at the spot by 3. Good luck.

0: HEP sa 7 kora i rudarski problemi u nastavku biznis magazina Srebrenog radija. Dio rudara rudnika Mrkog uglja Zenica osinoć je ostao u jami raspotoče u znak protesta zbog neisplaćenih plata, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, uskraćenog prava na liječenje za uposlenike i njihove porodice, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Rudari ističu da obećanja koja su dobili nakon posljednjeg sastanka s nadležnima nisu ispunjena. Podsjećaju da je tada najavljeno kako će status rudara Zenice biti riješen do kraja prve trećine jula, ali da se to nije dogodilo. Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice nalaze se i rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Time se dodatno produbljuje kriza u rudnicima koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, dok rudari upozoravaju da mjesecima čekaju ispunjenje obećanja nadležnih institucija.
1: Srebreni radio.
2: I am a 3D artist and this is what I make.

Bosna i Hercegovina iz financijskog ugla agencije S&P Global Ratings, koja je potvrdila da je suvereni kreditni rating Bosne i Hercegovine na nivou B+ za dugoročni i B za kratkoročni dug u stranu i domaćoj valuti, zadržavajući stabilne izglede, ali uz upozorenje da bi povećana potrošnja povezana s predstojećim izborima mogla dodatno povećati fiskalne deficite zemlje. Prema navodima agencije, predizborna izdvajanja, uključujući povećanje penzija, plata u javnom sektoru i smanjenje stopa socijalnih doprinosa, mogla bi ove godine povećati javni deficit Bosne i Hercegovine iznad 3% bruto domaćeg proizvoda. Uprkos niskom nivou javnog duga, rizici finansiranja mogli bi se povećati tokom čestih perioda političkih tenzija u Bosni i Hercegovini, navode iz agencije. Agencija za kreditni rejting ocijenila je da složena politička struktura Bosne i Hercegovine i dalje predstavlja ograničenje za kreditni profil zemlje. Posebno su istaknute česte političke napetosti između institucija na državnom nivou entiteta Republike Srpske, koji usporavaju donošenje odluka i provođenje reformi. Politička neizvjesnost ostaje povećana uoči općih i lokalnih izbora u oktobru, iako agencija navodi da ne očekuje ponavljanje prošlogodišnje eskalacije povezane s prijetnjama o odcepljenju Republike Srpske. Stabilni izgledi odražavaju ravnotežu između aktuelnih reformi, uključujući reforme u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine i otpornog ekonomskog rasta nasuprot rastućim fiskalnim neravnotežama uoči ovogodišnjih izbora. Domaća potrošnja ostala je relativno stabilna zahvaljujući rastu penzija, plata i socijalnih transfera, dok industrijska proizvodnja nastavlja bilježiti pad zbog strukturnih problema u elektroenergetskom sektoru i smanjenja proizvodnje.

Nepresušna tema proteklih mjeseci jeste nafta. Najveće svjetske naftne kompanije ostvarile su ogromne profite tokom perioda kada su geopolitičke tenzije i poremećaj na energetskim tržištima povećali cijene nafte i plina. Istovremeno klimatske promjene izazvale su rekordne toplotne valove, suše i požare širom svijeta, što je dodatno pojačalo kritike prema industriji fosilnih goriva. Rast profita povezuje se s naglim skokom cijena energije nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji je poremetio tržište nafte i povećao neizvjesno oko globalne opskrbe. Energetska tržišta tradicionalno snažno reaguju na ratove i političke krize u regijama koje su ključne za proizvodnju i transport nafte. Tokom posljednjih poremećaja cijena nafte dostizala se u najviše nivoje u godinama, što je proizvođačima donijelo dodatne prihode. Aktivisti za zaštitu okoliša tvrde da su velike energetske kompanije profitirale od kriza koje istovremeno povećavaju troškove života za građane širom svijeta. Prema dostupnim podacima, 8 najvećih proizvođača ostvarilo je više od $700,000 profita svake minute tokom posmatranog perioda. Zaista impozantno. Rekordna zarada naftnih kompanija pokazuje složenost današnjeg energetskog sistema. S jedne strane, država i industrija tvrdi da su fosilna goriva i dalje ključna za stabilnost ekonomije. S druge strane, klimatski stručnjaci upozoravaju da nastavak velikog oslanjanja na naftu i plin povećava dugoročne rizike za okoliš i društvo. Kako ekstremni vremenski događaji postaju učestaliji pritisak na velike energetske kompanije da povećaju ulaganja u čistu energiju, vjerovatno će biti sve veći. Budućnost energetskog sektora tako će se oblikovati između dvije snažne sile, potrebe za sigurnom opskrbom energijom i zahtjeva za ubrzanom borbom protiv klimatskih promjena.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
6: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
7: Samo hitovi.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Dio rudara rudnika Mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao u jami raspotoči u znak protesta zbog neisplaćenih plata, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, uskraćenog prava na liječenje za uposlenike i njihove porodice, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice nalaze se rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Požar u Kladnju na lokalitetu Pauči dalje je aktivan. Vatra je zahvatila oko 5 hektara šume, gašenje otežano jer se veliki dio požarišta nalazi na nepristupačnom terenu. Tokom noći požar je bio lokalizovan, ali se zbog pojave vjetra ponovo aktivirao. Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdjevanje svih kupaca električnom energijom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o registraciji birača izvan BiH za predstojeće opće izbore, prema kojima je zabilježen znatan pad broja prijavljenih u odnosu na prethodni izborni ciklus. Na izvodi iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine upisano su ukupno 48.074 birača. Istovremeno je odbijeno 5.548 prijava, a u toku je trodnevni rok za podnošenje žalbi. Pad broja prijava može ukazivati na slabije interesovanje dijaspore za politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, ali i na izostanak snažnih kampanja usmjerenih prema biračima koji žive izvan zemlje. Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine zabilježila najveći priliv novčanih doznaka iz inostranstva otkako se prate ovi podaci. Građani koji žive i rade izvan zemlje poslali su porodicama 4,46 milijardi maraka, što predstavlja važnu podršku u kućnim budžetima, ali i pokazuje koliko domaća ekonomija zavisi od dijaspore. Isplata julske penzije u Federaciji BiH počela je danas, a penzije su uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Riječ je o privremenom procentu povećanja, dok će konačno usklađivanje biti utvrđeno nakon objave potrebnih statističkih podataka. Ukoliko konačni procent bude veći, penzionerima će naknadno biti isplaćena razlika za juli i avgust. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta od 19:30 bit će otvorena 49. manifestacija

otvoreni grad umjetnosti u Srebreniku. Posjetioci će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti udruženje žena Diva Srebrenik. Pokrovitelj Augusta je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Partneri su turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 34 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, a meto alarm je upalio crveni za područje Mostara, Banja Luke, Prijedora i Višegrada. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala vam na pozornosti.

0: Odmorite se uz Srebreni radio.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Još jednom veliki pozdrav vama koji nas slušate negdje na BH cestama ili se tek pripremate na put. Zamolit ćemo još jednom za sporiju i oprezniju vožnju, ako ništa drugo, onda naredna informacija možda ipak pripomogne da smanjite gas. Jedna osoba smrtno je stradala u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na regionalnom putu u mjestu Tulovići na području općine Banovići. Prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, putničko motorno vozilo sletilo je s kolovoza, 60-godišnji vozač iz Banovića zadobio je povrede od kojih je preminuo. O nesreći je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Vozačima se ponovo upućuje apel da poštuju saobraćajne propise, pridržavaju se ograničenja brzine i vožnju prilagode stanju i uslovima na putevima.
1: I needed you an awful lot these last few days.

Ako ste pušač, onda spadate među 6 osoba u Evropskoj uniji, svako i svakodnevno konzumira duhan ili srodne nikotinske proizvode. Pokazali su novi podaci Eurostata objavljeni danas. Prema podacima Evropske statističke službe, 16,5% stanovništva Evropske unije starijeg od 16 godina u prošloj godini svakodnevno je konzumiralo duhanske i s njim povezane proizvode, uključujući elektronske cigarete, nikotinske vrećice i proizvode s grijanim duhanom. Taj udio predstavlja blagi pad u odnosu na 2022. kada je svakodnevnu upotrebu prijavilo 17,5% stanovništva. Najveću stopu svakodnevne konzumacije zabilježila je Bugarska, gdje 26,3% stanovništva koristi duhanske proizvode svaki dan, dok je najniža stopa zabilježena u Nizozemskoj sa 9,9%. Podaci pokazuju da je među muškarcima udio svakodnevnih korisnika duhanskih proizvoda iznosio 20,8%, dok je među ženama taj procenat bio 12,6%. U odnosu na 2022. zabilježen je blagi pad u obje grupe. Tada je svakodnevnu upotrebu prijavilo 22,2% muškaraca i 13,1% žena. Najveći udio svakodnevnih korisnika zabilježen je među osobama starosne dobi od 35 do 49 godina, gdje je iznosio 21,3%.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, Teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama Starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

Nastavku idemo do nebeskih visina. Naime, odbačen je drugi stepen rakete SpaceX Falcon 9, težak oko 4 tone, vjerovatno je danas nenamjerno udario u površinu mjeseca. Nakon više od godinu dana provedenih u svemiru, objavili su američki naučnici. Riječ je o dijelu rakete koje je u januaru prošle godine lansirala lunarni trend kompanije Farfly prema mjesecu. Zbog zahtjeva misije, drugi stepen rakete nije se vratio u zemljinu atmosferu, već je ostao u svemiru, gdje je nakon iscrpljivanja goriva nekontrolisano nastavio kružiti. Prema proračunima astronoma, raketni stepen trebao je udariti u mjesec brzinom od oko 8690 km na sat, stvarajući krater širok približno 18 metara i dubok oko 4 metra. Iako profesionalni i amaterski astronomi nisu odmah uspjeli potvrditi udar, vjeruje se da je do njega došlo na dijelu mjeseca koji je teško vidljiv sa Zemlje. Američka svemirska agencija NASA saopštila je da udar ne predstavlja nikakvu opasnost za Zemlju, te da će pokušati snimiti mjesto udara kako bi se analiziralo nastali krater i materijal izbačen pri sudaru. Inače, astronomi su tek ove godine utvrdili da se odbačeni raketni stepen nalazi na putanji koja završava sudarom s mjesecom.

Svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, Teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

urednika Mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao u jami raspod oči u znak protesta zbog neisplaćenih plata, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, uskraćenog prava na liječenje za uposlenike i njihove porodice, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice nalaze se rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Požar u Kladnju na lokalitetu Pauči dalje je aktivan. Vatra je zahvatila oko 5 hektara šume, gašenje otežano jer se veliki dio požarišta nalazi na nepristupačnom terenu. Tokom noći požar je bio lokalizovan, ali se zbog pojave vjetra ponovo aktivirao. Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o registraciji birača izvan BiH za predstojeće opće izbore, prema kojima je zabilježen znatan pad broja prijavljenih u odnosu na prethodni izborni ciklus. Na izvodi iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine upisano su ukupno 48.074 birača. Istovremeno je odbijeno 5.548 prijava, a u toku je trodnevni rok za podnošenje žalbi. Pad broja prijava može ukazivati na slabije interesovanje dijaspore za politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, ali i na izostanak snažnih kampanja usmjerenih prema biračima koji žive izvan zemlje. Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine zabilježila najveći priliv novčanih doznaka iz inostranstva otkako se prate ovi podaci. Građani koji žive i rade izvan zemlje poslali su porodicama 4,46 milijardi maraka, što predstavlja važnu podršku u kućnim budžetima, ali i pokazuje koliko domaća ekonomija zavisi od dijaspore. Isplata julskih penzija u Federaciji BiH počela je danas, a penzije su uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Riječ je o privremenom procentu povećanja, dok će konačno usklađivanje biti utvrđeno nakon objave potrebnih statističkih podataka. Ukoliko konačni procent bude veći, penzionerima će naknadno biti isplaćena razlika za jul i avgust. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta od 19:30 bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti u Srebreniku. Posjetioci će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti udruženje žena Diva Srebrenik. Pokrovitelj augusta je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Partneri su Turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 34 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, a meto alarm je upalio crveni za područje Mostara, Banja Luke, Prijedora i Višegrada. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na uslugu.

nastavku informacije za građane Tuzle i Živirica. Naime, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do planske isključenja električne energije u četvrtak 6. augusta na području grada Tuzle u ulicama Fragrge Martića, Pazar, Tabašnice, Hendek, Franjevačka, Malkočeva, Obala Zmaja od Bosne, Džafer Mahala, Ratimira Deletisa, Pazar, Franjevačka i Fragrge Martića u vremenu od 8 do 10 sati. Na području grada Živinice, ulici Gostelja C, u vremenu 9 do 13 sati. 7. augusta, u petak, na području grada Živinice u naselju Donja Višća struje neće biti u vremenu 9 do 14 sati.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, Teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Svjetska Anaša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeniških rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice nalaze se rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Požar u Kladnju na lokalitetu Pauči dalje je aktivan. Vatra je zahvatila oko 5 hektara šume, gašenje otežano jer se veliki dio požarišta nalazi na nepristupačnom terenu. Tokom noći požar je bio lokalizovan, ali se zbog pojave vjetra ponovo aktivirao. Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o registraciji birača izvan BiH za predstojeće opće izbore, prema kojima je zabilježen znatan pad broja prijavljenih u odnosu na prethodni izborni ciklus. Na izvodi iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine upisano su ukupno 48.074 birača, istovremeno je odbijeno 5.548 prijava, a u toku je trodnevni rok za podnošenje žalbi. Pad broja prijava može ukazivati na slabije interesovanje dijaspore za politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, ali i na izostanak snažnih kampanja usmjerenih prema biračima koji žive izvan zemlje. Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine zabilježila najveći priliv novčanih doznaka iz inostranstva otkako se prate ovi podaci. Građani koji žive i rade izvan zemlje poslali su porodicama 4,46 milijardi maraka, što predstavlja važnu podršku u kućnim budžetima, ali i pokazuje koliko domaća ekonomija zavisi od dijaspore. Isplata julske penzije u Federaciji BiH počela je danas, a penzije su uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Riječ je o privremenom procentu povećanja, dok će konačno usklađivanje biti utvrđeno nakon objave potrebnih statističkih podataka. Ukoliko konačni procent bude veći, penzionerima će naknadno biti isplaćena razlika za juli i avgust. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta od 19:30 bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti u Srebreniku. Posjetioci će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti udruženje žena Diva Srebrenik. Pokrovitelj Augusta je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Partneri su turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 34 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, a meto alarm je upalio crveni za područje Mostara, Banja Luke, Prijedora i Višegrada. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Srebrenog radija. Hvala vam na povjerenju.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Slatka je ovih dana za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine kojima isplata razlike u platama počinje danas zajedno s julskom platom za ovu godinu, potvrdio je šef kabineta ministra financija i trezora BiH Milenko Majstorović. Retroaktivna isplata obuhvata razliku između ranije osnovice od 630 i nove osnovice od 690 maraka za period od januara do kraja jula ove godine. Pravo na isplatu ima nešto više od 21.000 radnika, državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Isplata se, kako je pojašnjeno, ne odnosi na imenovane zvaničnike. Sredstva su u potpunosti osigurana. Ministar Amidžić već je obavijestio javnost da je riječ o nešto više od 125 miliona maraka, a isplata tih sredstava počinje danas, odnosno bit će izvršena s julskom platom za ovu godinu, kazao je Majstorović. Izmjenama propisa omogućeno je da se nova osnovica primjenjuje od početka budžetske godine uz obaveznu retroaktivnu isplatu nastale razlike nakon osiguravanja potrebnih sredstava. Iznos koji će zaposleni dobiti zavisit će od stručne spreme, radnog mjesta i koeficijenta za obračun plate. Prema procjenama Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, zaposleni s visokom stručnom spremom dobit će u prosjeku oko 1200 maraka, dok će prosjek isplata za zaposlene sa srednjom stručnom spremom iznositi oko 750 maraka. Isplata će biti realizovana istom dinamikom kao i redovne plate, što znači da svi zaposleni neće novac dobiti istog dana. Uz julsku platu i retroaktivnu razliku bit će isplaćen i uvećani regres u iznosu od 690 konvertibilnih maraka. Majstorović je naveo da su povećanje plata i ostale obaveze finansirani racionalizacijom, vlastitim prihodama i uštedama u institucijama Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, za ovu isplatu nije povećano izdvajanje iz prihoda od indirektnih poreza, a učešće državnih institucija u tim prihodima ostalo je na istom nivou kao 2023. godine.

Udruženje žrtava i svedoka genocida reagovalo je povodom obilježavanja godišnjice operacije Oluja i poruka koje, kako tvrde, iz Hrvatske svake godine predstavljaju tu operaciju kao čin kojim je Hrvatska vojska spasila Bihać. U saopćenju naslovljenom Geografija duga, selektivno pamćenje kratko, ko je koga spasio na Kapiji Krajine. Iz udruženja navode da takav narativ zanemaruje širi historijski kontekst i ulogu Bihaćkog okruga u događajima od 1991. do 1995. Prema njihovom stavu, odnos Bihaća i Hrvatske bio je dvosmjeran i zasnovan na zajedničkom interesu za opstanak, a ne na jednostranoj pomoći. Iz udruženja navode da historija ne počinje 4. augusta 1995. već mnogo ranije, te podsjećaju na period kada su područje Hrvatske napadale JNA i pobunjene srpske snage. Tvrde da je Bihaćki okrug tada prihvatio desetine hiljada hrvatskih civila iz Slunja, Rakovice i Plitvica, pružajući im smještaj, hranu i zdravstvenu zaštitu u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši. Navodi da su i preko teritorije Bihaćkog okruga prihvaćeni, zbrinuti i evakuisani pripadnici Hrvatske vojske i MUP-a Hrvatske koji su se našli u okruženju. Prema ocjeni udruženja da Bosna i Hercegovina tada nije odbila ostanak u krnju Jugoslavi, hrvatska teritorija bila bi izložena još većem vojnom pritisku. U saopćenju se navodi da Bihać nije opstao samo zahvaljujući pomoći izvana, već prvenstveno djelovanjem 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Iz udruženja ističu da su borci 5. korpusa pod komandom generala Atifa Dudakovića zajedno s lokalnim jedinicama HVO-a branili Bihaćki okrug tokom višegodišnje opsade. Bihać nije pao tokom 3 godine nadljudskih pritisaka jer ga je branio i odbranio 5. korpus armije Republike BiH pod komandom generala Atifa Dudakovića zajedno s lokalnim HVO-om, navodi se u saopćenju. Dodaju da su u augustu 1995. snage 5. korpusa istovremeno pokrenule kontraofanzivu, vezale znatne neprijateljske snage i napredovale prema granici s Hrvatskom. Zbog toga, prema njihovom stavu, deblokada Bihaća nije bila spašavanje bespomoćnih, nego koordinisana vojna operacija dvaju saveznika. Iz udruženja tvrde da deblokada Bihaća iz Hrvatske nije bila čin isključivog altruizma, nego i važan geostrateški interes. Navode da bi pad Bihaća omogućio povezivanje vojske Republike Srpske i vojske Republike Srpske Krajine na velikom prostoru, čime bi Hrvatska dobila dugi, teško obranjiv front. Prema njihovom stavu, opstanak Bihaća spriječio je takav razvoj događaja i doprinio uspjehu operacije Oluja. Udruženje zaključuje da se uloga Hrvatske u deblokadi Bihaća ne osporava, ali da se istovremeno ne smije brisati doprinos 5. korpusa i pomoć koju je Krajina pružala Hrvatskoj od 1991. godine. Mi vaše učešće u deblokadi poštujemo i ne poričemo, ali ne dozvoljavamo da se brisanjem 5. korpusa i prešućivanjem 1991. godine naša trogodišnja krv i ponos pretvaraju u tuđi politički kusur, poručili su. Na kraju su naveli da je Krajina samu sebe odbranila, dok je Hrvatska u nju imala saveznika bez kojeg, prema njihovoj ocjeni, ni današnja sloboda Hrvatske ne bi bila moguća.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete primariju s doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

Još jednom, dragi naši, podsjećamo da će Srebrenik tokom avgusta biti centar kulture. Naime, predstavom teatra 071 iz Sarajeva, Posljednji čas klavira, autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić, na zidinama starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta o 19:30 bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U predstavi igraju Selma Lispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku, i ona će praktično ovu predstavu igrati pred domaćom publikom. Posjetioci će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela na zidinama starog grada, koja će pripremiti članice udruženja žena Diva Srebrenik. Inače, pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, a partneri su Turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026. Ove godine počinje, kako smo rekli, 8. i trajaće do 29. avgusta. Inače, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine počinje, dakle, 8. avgusta pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira, a nastavlja 10. avgusta o 19 sati promocijom knjige Nemoj biti kao ja, autora Razije Čolaković u Plavoj sali Doma kulture. Evo, kad su u pitanju promocije knjige, izdvojit ćemo i ovu Ja sam Alen, koja će se održati 15. avgusta u Plavoj sali Doma kulture. Autor je Alen Muhić. Vjerujemo da ste svi već čuli za Alena i njegovu tužnu i pretužnu priču, koju ćemo evo imati priliku da svi zajedno poslušamo 15. avgusta u okviru Ogusa. Još dosta promocija knjiga će biti, koncerata na ljetnoj pozornici Doma kulture, pozorišnih predstava, muzičko-poetskih predstava i dosta drugih sadržaja, naravno likovnih smotri folklora i tako dalje. I ulaz za sve sadržaje besplatan. Pozivamo sve vas koji ste u mogućnosti da propratite bar dio ponuđenih sadržaja iz ovogodišnje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Dio rudara rudnika Mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao u jami raspotoči u znak protesta zbog neisplaćenih plata, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, uskraćenog prava na liječenje za uposlenike i njihove porodice, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice nalaze se rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Požar u kladnju na lokalitetu Pauči dalje je aktivan. Vatra je zahvatila oko 5 hektara šume, gašenje otežano jer se veliki dio požarišta nalazi na nepristupačnom terenu. Tokom noći požar je bio lokalizovan, ali se zbog pojave vjetra ponovo aktivirao. Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdjevanje svih kupaca električnom energijom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o registraciji birača izvan BiH za predstojeće opće izbore, prema kojima je zabilježen znatan pad broja prijavljenih u odnosu na prethodni izborni ciklus. Na izvodi iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine upisano su ukupno 48.074 birača, istovremeno je odbijeno 5.548 prijava, a u toku je trodnevni rok za podnošenje žalbi. Pad broja prijava može ukazivati na slabije interesovanje dijaspore za politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, ali i na izostanak snažnih kampanja usmjerenih prema biračima koji žive izvan zemlje. Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine zabilježila najveći priliv novčanih doznaka iz inostranstva otkako se prate ovi podaci. Građani koji žive i rade izvan zemlje poslali su porodicama 4,46 milijardi maraka, što predstavlja važnu podršku u kućnim budžetima, ali i pokazuje koliko domaća ekonomija zavisi od dijaspore. Isplata julske penzije u Federaciji BiH počela je danas, a penzije su uvećane za 3,5% na osnovu odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Riječ je o privremenom procentu povećanja, dok će konačno usklađivanje biti utvrđeno nakon objave potrebnih statističkih podataka. Ukoliko konačni procent bude veći, penzionerima će naknadno biti isplaćena razlika za juli i avgust. Predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada Srebrenika u subotu 8. avgusta od 19:30 bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti u Srebreniku. Posjetioci će biti u prilici degustirati tradicionalna bosanska jela koja će pripremiti udruženje žena Diva Srebrenik. Pokrovitelj augusta je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Partneri su Turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 34 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, a meto alarm je upalio crveni za područje Mostara, Banja Luke, Prijedora i Višegrada. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni

Snijeni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala vam na

Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u BiH.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge d.o.o. Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge d.o.o. Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. Srebrenik.

0: Made & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Made & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 6464. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život, vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: bebe. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica,

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Spojili smo tlanove.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo da se sunčamo. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto.

0: trpate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim

0: 8581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životu dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
7: Samo hitovi.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija Žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
0: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
0: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

samo hitovi 90,8 i 103. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ja ne mogu baš.
1: Ne mogu.
0: Ne mogu, majke. Loše mi. Samo hitovi.